Ao mamedi editsela adilebile Sun City kgwedi ena ke kgwedi ya batjha me mamedi ke ka mogo re kekete ge ketekang ka teng ha e baneng he o se o rekile dintho tsa hao o le sharp bona number 1 ditsela tsohle di lebile hona teng Sun City moketeng ona wa Zia Khala ere mamedi ha o le tsena he ke tle ke utlwe ke itse ke tlo nkela pina ya uqetela empa mamedi ke bona ka a erikin.